0: niciun așa ceva.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
2: Smile FM Moldova.
3: Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
3: Ne asculți și pe smilefm.md.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro.

0: fi bine.
1: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Mine FM Moldova.
1: Când la femei, le vin idei, te pui și faci chiar dacă nu vrei, să-ți cântei.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă, cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: all this food.
1: You guys can't see it, right?

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție.
0: Calitate, diversitate și preț.

0: Andrei. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas!
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Construiești, renovezi? La Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună!
5: Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 3-

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
1: Mami, go, you're so elastico. When you move fantastico.
2: Physical attraction, I'm a winner, stay action. Let my body lose control. I fall like origami, got you calling me mom.

0: Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? Dar de unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Cea Hâncu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu numărul 11.
5: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
6: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
7: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur.

piesă devenită celebră abia la vreo 20 de ani de la apariție, datorită versiunii lui Paul Young. Acesta a fost însă originalul, interpretat chiar de către compozitorul Marvin Gaye. În deschiderea unei noi ediții a radiografiilor, emisiunea care astăzi ne va purta înapoi în timp până la sfârșitul lui iulie 1988, pentru a asculta melodiile de pe primele 12 locuri ale topului din Statele Unite. Radiografiile se aud în 49 de orașe, la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Connect, Polyglot și Orion, dar și la 4 radiouri online. Din această săptămână, radiografiile se aud și la Craiova, vineri seara, la Radio Sud. Bun găsit, sunt Alexandru Gheorgheaș. Iulie 1988, avionul cursei 655, aparținând liniilor aeriene iraniene, era doborât de o rachetă lansată de pe crucișătorul american Vincennes, aflat în apele Golfului Persic. Au murit toți cei 290 de pasageri civili aflați la bord, dintre care 38 non-iranieni și 66 de copii. În raportul oficial al Marinei Americane s-a spus că aparatul de zbor fusese confundat cu un avion de vânătoare, F-14. Tot la capitolul dezastre, platforma petrolieră Piper Alpha, aflată în Marea Nordului, era distrusă în urma unei serii de explozii urmate de un incendiu mistuitor. Mureau toți cei 165 de petroliști aflați la muncă și 2 pompieri salvatori. Și în Malaezia își pierdeau viața peste 30 de persoane, alte aproape 1700 erau rănite, după ce un pod se prăbușea în apropierea terminalului Sultan Abdul Farim. La polul opus, la Istanbul, era inaugurat podul Fatih Sultan Mehmed, a doua legătură dintre Europa și Asia, de peste Bosfor. Peste Atlantic, Convenția Națională Democrată, întrunită la Atlanta, Georgia, îl nominaliza pe Michael Dukakis drept candidat la alegerile prezidențiale americane din luna noiembrie, alegeri care aveau desigur să fie câștigate de republicanul George Bush Sr. Trecând la muzicile din Statele Unite, de la sfârșitul iulie 1988, pe locul 12 se aflau Chicago. La mai bine de 20 de ani de la înființare cu Bill Champlin, în locul vocalistului Peter Cetera, grupul din Illinois lansa I Don't Want to Live Without Your Love, o compoziție Diane Warren, Albert Hammond. Extras din albumul Chicago 19, single-ul urca 5 poziții, avea să se oprească pe locul 3 în Billboard Hot 100.

originară din California, Pebbles, pe numele adevărat Perry McKissack, își trecea la activ un al doilea hit. Viitoarea soție a producătorului L.A. Reid figurase pe locul 2 în Hot 100 și fusese două săptămâni number one în ierarhia Hot R&B Hip Hop. Pebbles era acompaniat aici de The Deal, trupa în care, pe lângă L.A. Reid, se afla și Kenneth Babyface Edmonds. Coborat de pe 6 pe 11, Mercedes Boy.

fostă componentă a grupului feminin The Go-Go's, Jane Witlin, se afla la cel mai important succes solo, extras din al doilea său album, Fur. Singlul Rush Hour urca un loc până pe 10, pentru ca ulterior să se oprească pe 9, cea mai înaltă poziție atinsă în Billboard Hot 100. Pe 9 se aflau Gloria Estefan și grupul său, The Miami Sound Machine. Solista vocală născută la Havana, în Cuba, un an înaintea Revoluției Comuniste, intra pentru a 7-a oară în top 10, cu acest al 5-lea, totodată ultim single lansat de pe Let It Loose, albumul apărut în 1987. 1, 2, 3 urca 4 poziții în această săptămână și se îndrepta către locul 3.

al treilea single lansat de pe albumul Kick, aparținând australienilor In Excess, lansat la casa de discuri Atlantic, New Sensation, coborat de pe 5 pe 8, cu încă o săptămână în urmă fusese pe 3, cea mai înaltă poziție atinsă în Hot 100.

fost component al grupului The Raspberries. Eric Carmen continua seria succeselor solo cu Make Me Lose Control, un single cu care avea să urce până pe 3, deocamdată locul 7.

Sign Your Name consacra un nume, Terence Trent D'Arby. Extras de pe albumul Introducing the Hotline, According to Terence Trent D'Arby, melodia fusese pe locul 2 în topul britanic și se îndrepta către 4 în cel american, în urcare de pe 10 pe 6, artistul care în 2001 și-a schimbat numele în Sananda Maitreya și s-a retras din învolburarea industriei muzicale, așa cum o cunoaștem în prezent.

Londonezi Jet Beget, Breathe, dădeau lovitura peste Atlantic, alături de alți artiști britanici adepți ai stilului smooth jazz, ca Swing Out Sisters, Johnny Hates Jazz sau Sade. Hands to Heaven era singlul de debut pentru Breathe și se îndrepta către locul 2 în Hot 100, deocamdată urca 3 poziții, până pe 5.

Cheap Trick luaseră ființă cu 15 ani înainte, în Illinois, caracterizați în presa japoneză drept Beatles din Statele Unite. Cei patru ajungeau preț de 2 săptămâni number one across the nation, pentru prima, până în prezent, ultima dată. Extrasă din albumul Lap of Luxury, The Flame fusese oferită prima dată spre interpretare britanicei Elkie Brooks, însă aceasta o refuzase. Single-ul cobora acum de pe 2 pe 4.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

fost un number one, va urma un altul. L-am ascultat pe Richard Marx cu încă una din baladele sale. Hold On To The Nights era compusă chiar de către solistul vocal din Chicago, primul din cele trei single-uri cu care Marx a ajuns pe locul întâi în Hot 100. Se afla acum în staționare pe 3. Pe 2 îl aflăm pe Steve Winwood cu o piesă care se pregătea să stea 4 săptămâni pe cea mai înaltă poziție a topului din Statele Unite. Celebrii compozitori ai casei de discuri Motown din anii 60, Holland Dozier Holland, aveau să fie creditați și ei ca autorii melodiei care semăna nepermis de mult cu I'm a Roadrunner, piesa interpretată în 1966 de Junior Walker. De pe 4 pe 2, Roll With It!

Iată, ne ajungem la final de emisiune. Astăzi, radiografiile s-au întors în timp până la sfârșitul lui iulie 1988 pentru a readuce în memorie melodiile de pe primele 12 locuri ale topului american. Peste 7 zile vom repeta operațiunea printr-o escală în august 1983. Radiografiile sunt difuzate în 49 de localități la Galaxy, Will, Radio Transilvania, Atlas FM, RFM, Viva, Smile FM, M+, Radio Sud, Fir, Radio Neptun, Radio Nord-Est, Metronom, Connect, Polyglot și Orion și online la ProDiaspora, Catch22, GZRadio.net și Radio Noise. Nu uitați să intrați pe pagina de Facebook a proiectului facebook.com/radiografii. Nu ne despărțim înainte de a asculta piesa de pe primul loc, number one în ierarhia Cashbox, locul 2 în Hot 100. Erau britanici și relansau astfel vânzările albumului apărut un an mai devreme. Def Leppard veneau cu un al patrulea, ultim extras, pe single de pe Hysteria. Era Pour Some Sugar On Me. Sunt Alexandru Gheorgheaș. Pe curând!

0: seară la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434929. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782474641 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
4: Yummy!
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
5: În grădina lui Ion, toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel, nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
8: Apoi nu mașină.
0: Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an.
1: Și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
1: Distracție garantată!
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-511 79 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md pentru o viață

0: Smile FM, your happy music.
1: Three, two, one.
2: Check it out.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30, bară 1. Telefon 263-2-24-70.
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
4: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Lova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Lova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
6: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
3: E ca și cum am jucat un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Republica Moldova a fost condamnată la CEDO în cazul unui copil rămas paralizat după o anestezie generală la o clinică stomatologică publică din Chișinău. Statul va trebui să achite din buget aproape jumătate de milion de lei familiei, fiindcă autoritățile nu au investigat eficient acuzațiile de neglijență medicală și nu au oferit un mecanism real prin care să fie clarificat ce s-a întâmplat. Totul a avut loc în noiembrie 2011. Un băiat de 8 ani din Chișinău a fost dus de bunica sa la clinică stomatologică publică pentru probleme la mai mulți dinți. Medicul stomatolog are mandat tratament sub anestezie generală, iar anesteziologul a cerut analize de rutină și o vizită la medicul de familie. Peste 6 zile, copilul a revenit la clinică împreună cu mama sa. Potrivit dosarului, femeia a anunțat că băiatul dezvoltase recent o reacție alergică, însă anesteziologul nu a identificat contraindicații și a încadrat cazul la un nivel redus de risc. Imediat după administrarea anestezicului, pulsul copilului a scăzut brusc, iar inima i s-a oprit pentru câteva minute. Băiatul a fost resuscitat și transportat de urgență la Spitalul Municipal de Copii. A rămas luni întregi în comă cerebrală, iar leziunile provocate de lipsa de oxigen l-au lăsat complet paralizat. Băiatul a supraviețuit mai bine de 10 ani imobilizat la pat, fiind îngrijit permanent de mama sa, și a murit în 2022 din cauza complicațiilor. Mama copilului a depus plângere penală în 2012, fiind deschis un dosar de neglijență medicală. Expertizele efectuate în Republica Moldova nu au identificat abateri, însă o expertiză realizată la București a indicat că stopul cardiorespirator ar fi putut fi o reacție adversă la anestezicul halotan și nu un șoc anafilactic. În 2015 și 2017 dosarul a fost închis, deși instanțele au cerut investigații suplimentare. Familia a cerut 60.000 de euro despăgubiri, însă CEDO a acordat 20.000 de euro daune morale și 2.520 de euro pentru cheltuieli. După ce hotărârea va rămâne definitivă, statul va avea la dispoziție 3 luni pentru plata sumelor stabilite, iar executarea hotărârii va fi supravegheată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei. Deputata Partidului Acțiune și Solidaritate, Victoria Belăus, este noua președintă a Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost votat de Parlament. Victoria Belăus este licențiată în drept și deține un master în administrație publică. Anterior, ea a ocupat funcția de ministru a finanțelor. De asemenea, aceasta a activat timp de 17 ani la Serviciul Fiscal de Stat, unde a deținut mai multe funcții, de la inspector până la director adjunct. În aceeași ședință, deputații au aprobat și un proiect de hotărâre prin care Victoria

0: 6, program de evaluare și certificare a contingentului național destinat operațiunilor de menținere a păcii. Și pentru ca totul să meargă ca la carte, pacificatorii au folosit și drone de cercetare. Astfel, fiecare mișcare a fost monitorizată de la înălțime. Timp de mai multe zile, militarii s-au antrenat și la alte misiuni, cum ar fi acordarea primului ajutor medical sau patrularea cu escortă. Aplicațiile au fost testul de rezistență a exercițiului Scutul Păcii, prin care militarii și carabinierii moldoveni au fost certificați în cadrul conceptului capabilităților operaționale, un instrument ce le va permite ulterior să participe la misiunile de menținere a păcii. Acțiunile au fost evaluate de observatori internaționali din Franța, Armenia și Statele Unite. Un studiu realizat de Institutul de Mediu din Bremen a dezvăluit că mai multe haine vândute pe platforma online Shein sunt puternic contaminate cu substanțe chimice toxice. În urma analizelor de laborator s-a constatat că 7 din cele 18 articole testate încalcă grav normele UE, prezentând riscuri majore pentru sănătatea consumatorilor. Potrivit experților, cele mai mari depășiri au fost depistate la hainele pentru copii și adolescenți, unde substanțele chimice externe folosite pentru impermeabilizare au depășit limitele legale de până la 12.000 de ori. De asemenea, o pereche de cizme pentru femei conținea o cantitate de plastifiant de 179 de ori mai mare decât nivelul permis. Ca reacție, reprezentanții Shein au anunțat că investigează cazul și au retras produsele vizate de pe piață. De cealaltă parte, platforma Temu a criticat amenda primită de la Comisia Europeană, calificând-o drept disproporționată.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: În grădina lui Ion toate păsările dorm.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașină.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas, pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
3: Alo, sunt eu, Foamea.
4: A, da? Ia stai o leacă.
3: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
5: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
5: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
5: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești, iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici, hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
2: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
6: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
6: Okay.
5: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie!
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate

0: locului numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Lova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
4: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Construiești, renovezi, la magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici, hăinuțe ador, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinților. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
2: Yummy!
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20,
3: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070730. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
3: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.

0: Știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Parlamentul a audiat raportul Comisiei de Anchetă privind escrocheriile telefonice, financiare și digitale, iar deputații au aprobat un șir de recomandări menite să combată fenomenul care provoacă anual pierderi de sute de milioane de lei. Una dintre principalele propuneri este crearea unui centru național care să coordoneze în timp real reacția instituțiilor statului, a băncilor și a operatorilor de telefonie în cazurile de fraudă. Potrivit raportului, peste 95% dintre escrocheriile înregistrate sunt realizate prin metode de inginerie socială, prin care infractorii manipulează victimele pentru a obține date personale, coduri bancare sau transferuri de bani. Printre cele mai frecvente scheme se numără apelurile în care escrocii pretind că sunt angajați ai băncilor sau reprezentanții autorităților, falsificarea numerelor de telefon afișate, fraudele investiționale promovate prin imagini și voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale, dar și binecunoscuta metodă ruda implicată într-un accident. Pentru a accelera reacția autorităților, Comisia propune înființarea unui punct focal național antifraudă, care să funcționeze permanent și să reunească reprezentanții principalelor instituții responsabile. Scopul centrului va fi schimbul rapid de informații și blocarea imediată a numerelor de telefon, conturilor bancare sau platformelor utilizate de infractori. O altă recomandare este crearea unui sistem unic de alertare prin care cetățenii să fie informați rapid despre noile scheme de înșelătorie apărute. Comisia recomandă desfășurarea unei campanii ample de informare, în special pentru persoanele vârstnice, care se numără printre cele mai frecvente victime ale escrocilor.

0: Stalinismul. Festivalul se va încheia pe 6 iulie, în ziua când sunt comemorate victimele deportărilor staliniste din Republica Moldova, cu depuneri de flori la gara feroviară din Chișinău. Accesul la toate activitățile este gratuit. Absolvenții de liceu din Republica Moldova care își doresc să continue studiile peste prut au avut ocazia să descopere ofertele educaționale în cadrul Târgului Universităților, desfășurat la Chișinău. Evenimentul a reunit reprezentanții a 18 centre universitare din România. Tinerii au primit informații despre programele de studii, bursele disponibile, condițiile de admitere și oportunitățile de dezvoltare academică și profesională. Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași pune la dispoziția candidaților în acest an 547 de locuri cu bursă la 75 de locuri fără bursă și 186 de locuri cu taxă. Instituția are 15 facultăți, iar studenții beneficiază de sprijin pe tot parcursul studiilor. Universitatea Lucian Blaga din Sibiu oferă studenților casare gratuită și posibilitatea de a beneficia de burse de aproximativ 3500 de lei. Pe lângă programul Erasmus, studenții au acces la oportunități de mobilități internaționale de scurtă durată prin alianța universitară din care instituția face parte. Târgul Universităților este un proiect educațional organizat anual de Federația Tinerilor Basarabeni din România. Acesta se va desfășura până pe 5 iulie. Cei mai buni boxeri din Republica Moldova au început evoluțiile la campionatele naționale ce se desfășoară la sala polivalentă din Chișinău. La competiție participă 50 de sportivi din diverse localități ale țării. Pugiliștii concurează în 10 categorii de greutate. Boxerii au început tare și chiar primele lupte au fost încinse la maximum. Mare absența turneului este cel mai bun pugilist moldovean al momentului, Alexandru Paraschiv. El se recuperează după o accidentare. Miza competiției de la Chișinău este una importantă. Pugiliștii luptă nu doar pentru titlul de campion național. Ediția din acest an a campionatelor naționale de box se desfășoară în premieră conform regulilor World Boxing, organizația recunoscută de Comitetul Internațional Olimpic. Federația Moldovenească de Box a fost acceptată în forul internațional la începutul anului.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one. De 7 zile.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an!
1: Și facem petrecere ca la carte!
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
1: Distracție garantată!
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de Prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești, iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini.
2: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă, până la ultimele detalii de la locul de veci. Servicii funerare complete, cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius. Grijă până la capăt.
5: Viitorul se construiește prin educație.
6: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
7: Smile FM.
8: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
9: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Dau, baby.
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț
0: All over the world
2: la Smile FM.
3: Salutare tuturor celor care ascultă Smile FM la momentul dat. Eu sunt Vlăduț și vă spun bun venit la o nouă ediție a emisiunii playlistului Vlăduț. Cred că deja ai înțeles că la emisiunea dată vom asculta un playlist mai special pregătit de mine cu piese ce nu se aud așa des la radio. Vă promit hituri fire și energie bombastică, așa că dați volumul mai sus pentru că se începe petrecerea.
2: Asculți Smile FM. Hai cu hituri.
3: Piesa care deschide petrecerea de astăzi este o piesă hip-hop rusească cu sound urban și relaxat, unde accentul cade pe flow-ul melanconic al artistului și pe o producție aeristică, axată pe beat-uri legere de tip low-fi rap. Ascultăm Feduc Mareac.
2: Smile FM. Toate hiturile sunt adunate pe o singură frecvență.

0: În continuare vom asculta un hit internațional de tip Deep House și nu disco. Piesa combină o linie de gitară acustică nostalgică și un vocal cald și de asemenea un drop electronic minimalist, ideal pentru plimbările de seară cu mașina. Urmează Burak Yeter Tuesday.
1: Dă tare în difuzoare! Hai cu hituri! Smile FM!

0: Acum vom schimba un pic caseta și vom asculta ceva mai diferit. O compoziție electrică din zona dark pop sau emo rap underground. Se remarcă prin voci distorsionate cu efecte, sintezatoare cu tente retro și o atmosferă generală hipnotică, destul de densă. Este o compoziție foarte frumoasă și sunt sigur că o să vă placă. Ascultăm Evoxygen Acid Blue.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Înainte să continuăm cu următorul hit, vreau să vă reamintesc că playlistul lui Vladuț se aude sâmbătă la ora 18:30 și în reluare duminica la 12:30. Iar acum vom asculta un track electronic dinamic, influențat de stilurile slap house și brazilian bass. Are un ritm alert, un bass proeminent și o energie specifică vieții de noapte din marele orașe. Ascultăm Dwin City Life.
1: Smile FM este stația ta de fun.

0: Acum vom asculta un hit care îl știți absolut toți la sigur. Vom asculta un clasic absolut al muzicii reggaeton de la începutul anilor 2000. Piesa este definită de ritmul tradițional de dembow, acorduri dinamice și pian cu voce inconfundabilă. Lumea consideră acest hit un imn al ringului de dans. Vom asculta Dan Omar, Dale.
1: Today's best music. Stay tuned. Smile FM.

0: În continuare vine artistul meu preferat, anume One Only, cu piesa lui Meaningless Love. Este o fuziune modernă de aesthetic rap și lo-fi hip-hop. Piesa folosește sampluri vocale nostalgice accelerate combinate cu un bass 808 profund și versuri melancolice despre relații trecătoare. Este o piesă nouă lansată și sunt sigur că merită ascultată.
1: Yo, what's up? Baby, let's go! Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok. Smile FM Moldova.

Acum vom asculta ceva mult mai vechi ce se asculta în discotecile anilor 2000, când părinții mei sau chiar ai voștri erau tineri. O piesă pop dance nostalgică care are un sound retro specific acelei decade.

0: ce istorie ai legate de ea. Iar acum ascultăm melodia grupei Dado, Dado Nado.
1: Hai cu zâmbete! The best. Hai cu Smile FM!

0: Iar piesa care încheie petrecerea de astăzi este o producție electronică modernă ce îmbină elemente de tech house și slap house. Piesa mizează pe un drop puternic, un bas foarte gras și elemente vocale fragmentate, construite pentru a menține o dinamică ridicată. Este genul de piesă care te face automat să dansezi și să dai volumul mai tare. Ascultăm Ferdi, Deja Vu.
1: Playlistul lui Vlăduț. All over the world. La Smile FM.

0: Și uite că se încheie ediția de astăzi a emisiunii Playlistul lui Vlăduț. Sper că ați savurat din plin aceste clipe petrecute cu mine și că ați salvat în playlistul vostru ceva melodii care le-am pus eu azi. Iar dacă vreți să ascultați din nou ediția de azi, o puteți face pe site-ul smilefm.md. De asemenea, nu uitați de rețelele noastre de socializare SmileFM Moldova pe Instagram, Facebook și TikTok. Voi fi foarte recunoscători pentru un follow și desigur un like la ultima postare. Iar noi deja ne reauzim data viitoare cu un nou playlist dinamic.
1: Yo, baby. Asculți playlist-ul lui Vlăduț all over the world la Smile FM. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu!
1: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu! Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic. Importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate. Aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30%! La o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
7: Alo, sunt eu, foamea.
8: A, da? Ia stai o leacă.
7: Smash Burger.
1: La Smash Burger

0: altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
2: În grădina lui Ion toate păsările dor.
3: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
4: Cum așa?
5: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
6: Apoi nu mașină.
5: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397.
3: Yummy!
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tour e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tour Moldova Italia. Telefon 0609393998. Calimera. Mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5, Florăria Elvira.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM.

0: Găsit, dragii mei, mă bucur enorm că ați ales să petrecem împreună această după amiază de duminică la Zâmbet de Weekend. Sunt Felicia Croitoru, iar până la ora 18 mă invit să ne relaxăm împreună. Ne așteaptă 4 ore cu muzică frumoasă, informații interesante, curiozități din toată lumea, povești care inspiră și multe motive să zâmbim. Cred eu că fiecare duminică merită trăită fără grabă. Să ne oferim timp pentru noi, pentru familie și pentru acele lucruri simple care ne aduc liniște. Iar dacă putem pune și puțină muzică bună, peste toate acestea, ziua devine și mai frumoasă. Așa că revenim imediat, nu uitați de frecvențele noastre, 89,9 și 94,2.
1: Smile FM, Happy Music.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3. Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici: hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață, filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612 51 179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utila pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. You can't live without Smile FM. Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: National Day.
1: Dragi radioascultători, sunt sărbători care adună familii împreună și păstrează vii tradițiile noastre. Astăzi, creștinii ortodoxi de stil vechi sărbătoresc pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel, doi dintre cei mai importanți ucenici ai Mântuitorului Iisus Hristos. Totodată, această zi marchează încheierea postului Sfinților Apostoli, cunoscut și drept postul de vară. Cu această ocazie, în 19 localități din Republica Moldova este marcat hramul satului. Și pentru ca sărbătoarea să se desfășoare în siguranță, poliția anunță că va asigura ordinea publică și securitatea traficului rutier. Oamenii legii îndeamnă pe cetățenii să nu urce la volan după ce au consumat alcool, să respecte limitele de viteză și semnele de circulație, să evite conflictele și consumul de alcool în spațiile publice. De asemenea, părinții sunt îndemnați să supravegheze cu atenție copiii, atât acasă cât și în locurile aglomerate. Și cred că îmi veți da dreptate atunci când spun că sărbătorile sunt cele mai frumoase atunci când le petrecem în liniște, cu respect unii față de alții și cu grijă pentru cei dragi. Vă doresc tuturor celor care sărbătoresc hramul satului o zi binecuvântată și plină de bucurii. Iar noi revenim imediat.
2: Smile FM. Happy Music.

0: Viața ne învață că fiecare om își construiește viitorul în propriul ritm. Pentru mulți tineri, visul de a avea o familie există, însă este însoțit și de multe întrebări. Un studiu realizat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, cu ocazia Zilei Mondiale a Populației, arată că tinerii din țara noastră își doresc copii, însă înainte de toate caută stabilitate. Raportul realizat pe un eșantion de 867 de persoane arată că aproape fiecare al doilea tânăr intenționează să aibă un copil în următorii 3 ani. Dar numai dacă va avea un loc de muncă sigur și venituri suficiente. Deci, în prezent, statul încearcă să încurajeze natalitatea și iată câteva măsuri concrete. Indemnizația unică la naștere, care a ajuns la 21.886 de lei. Părinții beneficiază și de o indemnizație lunară de 1.000 de lei până când copilul împlinește 2 ani. Iar în acest an sunt create încă 2.000 de locuri în creșe pentru copii de până la 3 ani. Și este adevărat că o familie se clădește cu iubire, dar și cu siguranță. Este ceva firesc ca oamenii să-și dorească un viitor stabil înainte de a face un pas atât de important. Dar totuși cred că dacă ne auzeau bunicii noștri, atunci aveau o altă părere. Vorba lor, unde mănâncă unul, acolo vor mânca toți. Iar noi continuăm cu bună dispoziție tot aici la Zâmbet Weekend.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Universul continuă să ne uimească aproape în fiecare zi. La aproximativ 81 de ani, lumină de pământ în constelația Draconului, astronomii studiază o planetă cu adevărat spectaculoasă. Se numește VD-1856b și are o masă de aproximativ 8 ori mai mare decât planeta Jupiter. Astăzi, planeta se învârte în jurul unei pitice albe, adică rămășița stelei sale, efectuând o rotație completă în doar 1,4 zile. Temperatura atmosferei sale este de aproximativ 127 de grade Celsius, iar oamenii de știință cred că în timp planeta și-a modificat orbita și s-a apropiat treptat de steaua rămasă. Descoperirea este importantă deoarece oferă primele dovezi că unele planete pot supraviețui dispariției stelei pe care o orbitează. Iar dacă vă plac astfel de curiozități și muzică bună, rămâneți alături de noi pe 89,9 și 94,2 online sau aplicația mobilă Smile FM.
1: Smile FM, happy music.
2: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
1: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
1: Distracție garantată.
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo, un an de gust, voie bună și oameni faini.
2: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
3: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
2: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
3: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete, toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 23 23. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău.

0: Răghii în 2026 este următor: Copenhaga, Danemarca, Viena, Austria, Melbourne, Australia, Sydney, Australia, Zurich, Elveția, Geneva, Elveția, Osaka, Japonia, Adelaide, Australia, Vancouver, Canada și Tokyo, Japonia. Totuși zic eu, poate că nu locuim noi într-un oraș aflat în topurile mondiale, dar fiecare dintre noi poate contribui la frumusețea locului în care trăiește, pentru că sufletul nostru aici se simte în pace. Un oraș devine mai bun atunci când oamenii lui sunt mai buni unii cu alții. Iar voi nu uitați, sunteți la Zâmbet de Weekend, relaxarea și buna dispoziție sunt pe primul loc.
1: Smile FM, happy music.
2: Sunt mult prea departe acum, aș da tot să pot să zbor. Și maxim că pot să cer e vocea ta prin difuzor. Că luna se urcă în nor și stelele cad pe cer. Ești prima mea rasă din zori, rămâi ultimul apel.
3: Iubirea ta mă fierbea, mă trăiește.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta. La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihalcea Hâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Alo, sunt eu, foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
4: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ori ne poți suna oricând la 942 294. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: cele mai mari povești nu au nevoie de scene impresionante, au nevoie doar de imaginație. Actorul Petru Mărcinean a reușit să transforme o simplă valiză într-o adevărată scenă de teatru. În interiorul ei prind viață personaje, decoruri și povești care îi cuceresc atât pe copii cât și pe adulți. Spectacolul Unde trăiește norocul tău îi are în prim plan pe Betty și Zbuș, două persoane care îi poartă pe spectatori într-o lume plină de emoție și învățăminte. Marionetele și decorurile au fost realizate în Marea Britanie, iar pregătirea lor a durat aproape 2 luni. Povestea este inspirată din folclorul irlandez și transmite într-un mod simplu și cald mesaje despre bunătate, curaj și descoperirea propriului drum. Iar la finalul reprezentației, întreaga lume creată pe scenă încape din nou într-o singură valiză. Și menționăm din nou talentul, pasiunea și imaginația care pot transforma chiar și cea mai mică scenă într-un loc magic. Dragilor, dați tare în difuzoare și rămâneți aproape!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei radioascultători, alegerea numelui unui copil este una dintre cele mai frumoase decizii pe care le iau părinții. Unii aleg un nume de familie, alții unul cu o semnificație aparte, iar alții se inspiră din tradiții. Dar v-ați întrebat vreodată ce se întâmplă dacă părinții nu s-au hotărât asupra prenumelui nici după nașterea copilului? În Republica Moldova, legislația prevede că nașterea copilului trebuie înregistrată maxim o lună, iar odată cu aceasta trebuie stabilite numele și prenumele copilului. Certificatul de naștere nu poate fi eliberat fără aceste date. Reprezentanții Agenției Servicii Publice spun că, în practică, nu există cazuri în care un copil să fi fost înregistrat fără prenume. Dacă părinții doresc ulterior să-l schimbe, legislația permite acest lucru printr-o procedură separată. Datele ASP arată că anual există aproximativ 100 de cazuri în care nașterea nu este declarată în termenul legal. În aceste situații sunt informate autoritățile tutelare, iar întârzierea poate trage și sancțiuni contravenționale, da, amenzi cuprinse între 450 și 1050 de lei. Dar părerea mea este că numele e unul dintre primele daruri pe care le primim în viață. El ne soțește pretutindeni și de cele mai multe ori spune o mică parte din povestea noastră. Așa că fiți responsabili și alegeți din timp prenumele copilului vostru.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragii mei radioascultători, alegerea numelui unui copil este una dintre cele mai frumoase decizii pe care le iau părinții. Unii aleg un nume de familie, alții unul cu o semnificație aparte, iar alții se inspiră din tradiții. Dar v-ați întrebat vreodată ce se întâmplă dacă părinții nu s-au hotărât asupra prenumelui nici după nașterea copilului? În Republica Moldova, legislația prevede că nașterea copilului trebuie înregistrată maxim o lună, iar odată cu aceasta trebuie stabilite numele și prenumele copilului. Certificatul de naștere nu poate fi eliberat fără aceste date. Reprezentanții Agenției Servicii Publice spun că, în practică, nu există cazuri în care un copil să fi fost înregistrat fără prenume. Dacă părinții doresc ulterior să-l schimbe, legislația permite acest lucru printr-o procedură separată. La TLASP arată că anual există aproximativ 100 de cazuri în care nașterea nu este declarată în termenul legal. În aceste situații sunt informate autoritățile tutelare, iar întârzierea poate trage și sancțiuni contravenționale, da, amenzi cuprinse între 450 și 1050 de lei. Dar părerea mea este că numele e unul dintre primele daruri pe care le primim în viață. El ne soțește pretutindeni și de cele mai multe ori spune o mică parte din povestea noastră. Așa că fiți responsabili și alegeți din timp prenumele copilului vostru.
1: Smile FM, Happy Music. Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
1: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
1: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleză într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
0: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4744 46.
1: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Smile FM. Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
0: Peste 300.000 de lei despre care oamenii spun că erau destinați vestierii așa-numiților hoți în lege au fost ridicați în urma unei operațiuni de amploare. Patru lideri ai lumii interlope din penitenciare aflați în libertate au fost reținuți, iar doi angajați ai sistemului penitenciar sunt suspectați că au luat mită pentru a le facilita activitatea ilegală. Potrivit procurorilor, cei patru suspecți au fost reținuți în flagrant chiar în momentul în care preluau bani și droguri, unul dintre ei fiind căutat de Interpol, după ce a fost condamnat la 15 ani de închisoare în statele UE. Colectările ilegale se efectuau la sfârșitul fiecărei luni și ajungeau în vestieria organizației criminale, banii fiind ulterior utilizați pentru a asigura membrii grupării aflați în detenție, cu mâncare și obiecte interzise, precum telefoane, alcool, droguri, jocuri de noroc. Sursele financiare erau folosite de asemenea pentru coruperea angajaților penitenciarelor. Oamenii legii spun că nu a fost emisiune deloc ușoară. Pentru a reuși să pună mâna pe infractori, au fost întreprinse un șir de măsuri speciale care au durat mai bine de un an. Astfel au avut loc aproape 50 de percheziții în penitenciarele din Bălți și Soroca. În urma descinderilor au fost ridicați peste 300.000 de lei, aproximativ 3.000 de euro, 12 telefoane mobile, 10 cartele telefonice, 2 aparate de consumare a drogurilor, 14 seringi cu cannabis, un pistol pneumatic Makarov. Ministrul Mediului Gheorghe Hașter a solicitat demisia directorului rezervației naturale Pădurea Domnească Serghei Bucătari, după ce un control efectuat la instituție ar fi scos la iveală nereguli grave. În reacție, Bucătari respinge denumirile și spune că va contesta documentul. Gheorghe Hașter a transmis într-o postare pe Facebook că raportul de control indică un management dezastruos și un blocaj administrativ și financiar critic în cadrul rezervației. Una dintre principalele abateri constatate vizează planul de împăturire. Conform raportului, doar 40% din terenurile destinate plantării au fost evaluate ca fiind într-o stare satisfăcătoare. Restul suprafețelor au fost catalogate drept nesatisfăcătoare, lucrările de plantare fiind realizate doar parțial sau deloc. De asemenea, în urma verificărilor în teren, inspectorii au constatat lipsa 81.540 de puieți care figurează în documente. Totodată, în apropierea satului Chetriș au fost găsiți alți 41.700 de puieți abandonați pe sol, care, potrivit ministrului, s-au uscat și au fost compromiși integral. Raportul evidențiază și probleme financiare. Potrivit lui Hajder, rezervația înregistrează pierderi de mai mulți ani consecutiv, iar datoriile totale depășesc 4,3 milioane de lei. Republica Moldova va reglementa prin lege funcționarea sistemului ECOL, tehnologia care apelează automat serviciul de urgență 112 în cazul unui accident rutier și transmite informațiile necesare pentru intervenția rapidă a echipajelor de salvare. Parlamentul a aprobat în prima lectură proiectul de modificare a legii privind organizarea și funcționarea serviciului. Sistemul ECOL va deveni parte a sistemului informațional automatizat și va fi interoperabil cu infrastructura statelor membre ale UE. Astfel, vehiculele dotate cu această tehnologie vor putea transmite automat apeluri de urgență atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în orice stat membru al UE. ECOL este un sistem instalat la bordul autovehiculelor, utilizat deja în toate statele UE. În cazul unui accident grav, acesta apelează automat și gratuit numărul unic de urgență 112 sau poate fi activat manual prin apăsarea unui buton aflat în vehicul. Odată activat, sistemul stabilește legătura cu centrul de preluare a apelurilor de urgență, permite comunicarea audio cu operatorul și transmite automat un set minim de date esențiale, inclusiv locația vehiculului, pentru ca echipele de intervenție să ajungă cât mai rapid la locul accidentului. Apelurile generate prin ECOL vor avea aceeași prioritate cu orice alt apel la 112. Autorii proiectului susțin că modificările legislative vor contribui la modernizarea serviciului și la alinierea Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene, în conformitate cu angajamentele asumate în procesul de aderare. Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care conține măsuri menite să consolideze sistemul de protecție a copiilor împotriva violenței, neglijării și exploatării. Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe baza recomandărilor internaționale și a experienței practice în domeniul protecției drepturilor copilului, în special în activitatea specialiștilor care interacționează regulat cu copiii, atât în sectorul public cât și în cel privat. Proiectul propune completarea codului muncii cu noi restricții pentru angajații care au contactat regulat cu minorii. Nu vor putea fi angajate în astfel de funcții persoanele declarate inapte din punct de vedere mental pentru activități sociale și profesionale cu responsabilitate sporită. De asemenea, sunt excluse persoanele condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă sau cele care au calitate de bănuit, învinuit ori inculpat într-un dosar penal pentru infracțiuni împotriva copiilor. Proiectul include și măsuri pentru prevenirea deplasării sau reținerii ilicite a copiilor peste hotare prin introducerea unor instrumente legale care să permită intervenția rapidă a instanțelor atunci când există riscul unor astfel de situații. Inițiativa stabilește termene clare pentru examinarea cauzelor privind decăderea din drepturile părintești de până la 45 de zile lucrătoare. În situațiile în care copilul este luat din familie pentru a fi protejată siguranța, termenul propus este de până la 30 de zile lucrătoare.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
0: Iar acum o altă curiozitate. Când privim natura din jurul nostru, pare că va exista pentru totdeauna. Însă oamenii de știință privesc mult mai departe în timp și încearcă să înțeleagă cum va arăta planeta noastră peste miliarde de ani. Un studiu publicat recent arată că ultimele plante de pe Pământ ar putea dispărea peste aproximativ 1,87 miliarde.

0: Asta după amiază vă invit să rămâneți alături de Smile FM pe 89,9 și 94,2 online sau pe aplicația mobilă. Ne bucurăm că sunteți cu noi!
1: Smile FM. Happy Music.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2. Se pare că

0: dimineața la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Morning numărul 3.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
3: Yummy!
1: Nuggets?
3: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
4: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
5: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
4: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
5: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin, în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașină.
11: Viitorul se construiește prin educație.
12: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii: construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
13: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
14: What up?

0: cum să nu abordăm ceva din sănătate? Ați stat voi vreodată în fața raftului din magazin întrebându-vă oare avocadul acesta este copt sau mai trebuie lăsat câteva zile? Specialiștii spun că există câteva trucuri simple. La soiul Hass, cel mai întâlnit în magazine, culoarea spune multe. Dacă este verde intens, fructul este încă necopt. Dacă are o nuanță verde foarte închisă sau aproape neagră, este gata de consum. Un alt test este fermitatea. Dacă apăsați ușor și fructul revine la forma inițială, este perfect. Dacă este foarte tare, mai are nevoie de timp, iar dacă este prea moale, este posibil să fie deja trecut. Puteți verifica și codița. Dacă sub ea pulpa este verde deschis, avocado este bun de mâncat. Dacă este maro, fructul este prea copt. Dacă l-ați cumpărat necopt, îl puteți pune într-o pungă de hârtie împreună cu o banană, un măr sau o pară. Fructele eliberează etilenă, un gaz natural care accelerează coacerea. După ce s-a copt, avocado poate fi păstrat la frigider aproximativ 3 până la 5 zile. Noi revenim, dragilor, cu muzică bună, rămâneți tot aici și nu plecați nicăieri, sâmbătă de weekend.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dacă visați deja la următoarea vacanță, poate că această informație vă va inspira. Un important operator britanic de turism a realizat clasamentul celor mai bune insule din Europa pentru anul 2026. Studiul a analizat 80 de destinații insulare, ținând cont de 3 criterii importante: vremea, oferta de mâncare și băutura, inclusiv spațiile verzi. Clasamentul final arată astfel: Tenerife, insulele Canare din Spania, La Palma, insulele Canare, Madeira, Portugalia, Corsula, Croația, Mijet, Croația, Mallorca, Spania, Losin, Croația, Bras, Croația, Gran Canaria, Spania, La Gomera, Spania. Deci Tenerife ocupă primul loc datorită combinației dintre peisajele spectaculoase, gastronomia apreciată și numărul impresionant de zile înzorite. La Palma, aflată pe locul 2, este recunoscută ca rezervația biosferei UNESCO, iar Madeira completează podiumul cu faimoasa pădure Luri Silva, inclusă în patrimoniul mondial UNESCO. Iar noi continuăm cu același subiect în intervenția următoare. Rămâneți aproape!
1: Smile FM. Happy Music.

0: Rămânem în atmosfera vacanțelor și aflăm care sunt insulele care excelează la diferite capitole. În ceea ce privește vremea însorită, clasamentul este dominat de insulele Canare. Primele trei poziții, cum am spus, sunt ocupate de Tenerife, La Gomera, Gran Canaria. Pe lângă vremea excelent, insulele Canare au fost desemnate și cel mai bun arhipelag din Europa. Dacă vorbim despre gastronomie, Italia conduce detașat clasamentul. Primele trei destinații sunt Capri, Italia, Sardinia și Santorini din Grecia. Iar pentru iubitorii naturii și a vegetației, clasamentul arată astfel: Mijet, Croația, Madeira, Portugalia și Corsula, Croația. Indiferent unde vă aflați astăzi, dragii mei, mă bucur că alegeți să petreceți această după-amiază împreună. Rămâneți pe Smile FM 89,9 și 94,2 online sau prin aplicația mobilă. Muzica bună și poveștile interesante continuă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
1: Yummy!
0: Zâmbetul copilului tău începe la Mate Kids. La Mate Kids găsești tot ce ai nevoie pentru cei mici. Hăinuțe adorabile, pătuțuri confortabile, textile moi și produse de calitate alese cu grijă pentru copilul tău. Te așteptăm cu drag la Mate Kids, în centrul comercial Kvartal. Mate Kids, pentru cei mici și părinții lor.
2: Construiești, renovezi, la magazinul gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul gospodar. Construim împreună!
0: Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
3: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu!
4: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
5: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 0684623323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate. Șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393398.
6: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
7: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8474.

Dragi prieteni, să ne aprofundăm puțin în psihologie și să vorbim despre răni care nu se văd, dar care pot afecta profund felul în care ne privim pe noi înșine. Uneori, cea mai grea luptă este aceea de a avea încredere în propria voce. Și iată, există o formă de manipulare psihologică care se numește gaslighting-ul, prin care o persoană încearcă să te facă să te îndoiești de propria memorie, de propriile percepții și chiar de ceea ce simți. De multe ori, totul începe prin fraze aparent simple. Nu s-a întâmplat niciodată. Îți imaginezi lucruri. Ești prea sensibil. În timp, repetarea acestor mesaje poate afecta încrederea unei persoane în propriile decizii. Gaslight.

0: mereu să ne ascultăm și să nu lăsăm pe nimeni să ne facă să uităm cine suntem. Rămâneți cu mine de la sâmbătă weekend. Noi continuăm cu cele mai deosebite informații aici la Smile FM.
1: Smile FM, happy music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
1: și facem petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
1: Distracție garantată!
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de prosecco din partea casei.
1: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul Amag se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom Amag din centrul comercial Kvartal. Amag. Putere, mișcare și calitate.
2: Alo, sunt eu, Foamea.
3: A, da? Ia stai o leacă.
2: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgerii smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 0782434 92. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-307030 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
5: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Astăzi vom vorbi și despre artă care nu a fost niciodată statică. Fiecare perioadă a venit cu idei noi, cu revolte și cu dorința artiștilor de a vedea altfel lumea. Renașterea între secolele 14-16 a fost cu omul în centrul universului. Artiști precum Leonardo da Vinci, Michelangelo și Rafael au combinat arta cu știința folosind perspectiva, geometria și studiul anatomiei. A urmat barocul, o artă emoției și dramatismului, lumina și întunericul au devenit instrumente puternice, iar artiști precum Caravaggio și Rembrandt au creat scene pline de tensiune și expresivitate. La finalul secolului XIX apare impresionismul, o adevărată revoluție a culorii, Monet, Renoir sau Degas au renunțat la detaliile perfecte și au început să surprindă lumea, atmosfera și monumentul efemer. În secolul 20, cubismul, creat de Pablo Picasso și George Braque, a schimbat complet modul de reprezentare a realității. Apoi apare suprarealismul, inspirat de lumea viselor și a subconștientului, Salvador Dalí, René Magritte și alți artiști au creat imagini imposibile. Uite așa, arta ne arată că lumea nu este văzută la fel de fiecare generație, fiecare epocă lasă o amprentă și ne provoacă să descoperim noi sensuri.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Ne întoarcem la tema naturii, care ne oferă multe daruri, iar unele dintre ele au devenit parte din tradiția noastră de zi cu zi. Printre acestea se află mierea, acel aliment dulce pe care mulți îl aleg în locul zahărului alb. Mierea este un produs natural, dar trebuie să ținem minte un lucru important, și ea este o sursă de zaharul și trebuie consumată cu măsură. Diferența față de zahărul rafinat este că mierea conține și compuși naturali precum polifenoli, flavonoide, enzime și acizi organici, substanțe care pot avea efecte benefice asupra organismului. Cercetările arată că un consum moderat de miere poate contribui la reducerea stresului oxidativ din organism și poate avea un rol pozitiv pentru sănătatea inimii. Unele studii indică faptul că mierea poate susține sănătatea intestinală prin favorizarea bacteriilor benefice din microbiom. Pentru cei care fac sport, mierea poate reprezenta o sursă rapidă de energie datorită carbohidraților naturali pe care îi conține. Totuși, trebuie să fim atenți. Mierea nu este un aliment care poate fi consumat fără limite. Copiii sub un an nu trebuie să consume miere din cauza riscului de botulism infantil, iar persoanele alergice la polen trebuie să fie prudente. Iar noi revenim cu mare drag să ne luăm rămas bun. Timpul a zburat foarte, foarte repede, așa că rămâneți aproape pentru ultimele reflecții aici la Sunet de Weekend.
1: Smile FM. Happy Music.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Am ajuns la finalul acestei ediții de Zâmbet de Weekend, o ediție în care am vorbit despre multe lucruri care ne ating viața de zi cu zi, despre oameni, emoții, sănătate și frumusețea lucrurilor simple. Vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de mine, că ne-ați primit în casele și în sufletele voastre. Vă reamintesc că ne puteți asculta mereu pe Smile FM 89,9 și 94,2 online sau prin aplicația mobilă. Eu sunt Elicia Croitoru și vă spun cu drag să aveți o zi frumoasă, oameni dragi aproape și cât mai multe motive de bucurie. La revedere!
1: Smile FM. Happy Music.

dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croidoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Asculți știrile săptămânii la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Ministerul Afacerilor Interne și-a consolidat capacitățile operaționale prin recepționarea 81 de drone destinate supravegherii și monitorizării. Echipamentele vor fi utilizate de subdiviziunile instituției pentru a sprijini misiunile de menținere a ordinii publice, supravegherea frontierei, intervenție în situații de urgență, căutare și salvare, precum și pentru protecția infrastructurilor critice. Potrivit MAIE, dronele vor furniza informații în timp real și o imagine operativă clară asupra situațiilor din teren, facilitând luarea rapidă a deciziilor și coordonarea intervențiilor. A fost oferită cu sprijinul financiar al Ministerului de Externe al Germaniei în cadrul proiectului Consolidarea Capacităților de Securitate și Administrare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Republica Moldova, 135 de localități nu au în prezent nicio legătură prin transport public cu centrul raional. După finalizarea reformei administrației publice locale, autoritățile intenționează să oblige primăriile să asigure conexiunea acestor sate, chiar și în cazurile în care rutele nu sunt rentabile din punct de vedere economic. Anunțul a fost făcut de vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Potrivit vicepremierului, după ce va fi stabilit numărul final al primăriilor, în urma reformei APL, primăriile din localitățile fără transport public vor avea obligații de a asigura cel puțin o cursă pe săptămână, chiar dacă aceasta nu va fi profitabilă din punct de vedere economic. Potrivit lui, transportul public de persoane trebuie tratat ca un serviciu social și nu exclusiv ca o activitate comercială. Transportul public de persoane este un serviciu social. Cetățenii Republicii Moldova domiciliați în regiunea Transnistreană au beneficiat în primul semestru al anului 2026 de prestații sociale în valoare totală de 76 milioane de lei. Potrivit datelor prezentate de autorități, suma este semnificativ mai mare față de aceeași perioadă anului trecut. În primele 6 luni ale anului curent, 8016 persoane domiciliate în regiunea Transnistreană au primit plăți cu caracter social. Comparativ, în aceeași perioadă din 2025, numărul beneficiarilor a fost de 2752 de persoane. Creșterea este de 191%. Ceea ce înseamnă că numărul beneficiarilor a fost de 2,91 de ori mai mare. Cele mai mari majorări au fost înregistrate la indemnizațiile pentru copii. Numărul indemnizațiilor lunare pentru îngrijirea copilului cu vârstă de până la 2 ani a crescut de la 617 în primul semestru din 2025 la 3581 în primul semestru din 2026. Aceasta reprezintă o creștere de 480% sau de 5,8 ori. Creșterea a fost raportată și în cazul pensiilor pentru limită de vârstă. Numărul acestora a ajuns la 1226 în primul semestru al anului 2026 față de 690 în perioada similară a anului trecut. Totodată, indemnizațiile pentru incapacitate temporară de muncă au crescut de la 505 la 759, ceea ce reprezintă o majorare de 50%. În cazul alocațiilor lunare de stat pentru veteranii de război, numărul beneficiarilor a crescut de la 213 la 543, adică cu 154%. Autoritățile au confirmat în acest an 63 de cazuri de boală lime în Republica Moldova. Numărul real al infectărilor ar putea fi mai mare, deoarece mulți pacienți nu se duc la medic imediat după mușcătura de căpușă. Laboratoarele publice sunt disponibile doar testele de screening, în timp ce investigațiile pentru confirmarea diagnosticului și testarea căpușelor sunt efectuate de regulă în laboratoarele private. În clinicile private vin zilnic pacienții care solicită extragerea unei căpușe. Medicul poate recomanda testarea căpușei sau efectuarea unor investigații de laborator pentru a identifica anticorpi produs de organism împotriva bacteriei periculoase. Testele sunt relevante doar după cel puțin 2 săptămâni de la infectare, atunci când apar primele simptome. La Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorpă, medicii consultă pacienții diagnosticați cu borelioză. Reprezentanții Agenției Naționale pentru Sănătate Publică precizează că instituția monitorizează doar cazurile confirmate în boală lime și nu deține o evidență a tuturor persoanelor mușcate de căpușe. În 2025 au fost raportate 159 de cazuri, iar în primele 6 luni ale anului curent au fost confirmate 63 de bolnavi.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Right, here we go.
0: Hai cu zâmbete.
3: Hai cu veselie.
0: Hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Just bought a Blackberry.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea.
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos. Iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Yamas! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
6: Smile FM. Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.
7: Am ajuns la tine.

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Atenție, hâncești! E momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: În grădina lui Ion toate păsările dor.
4: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
5: Cum așa?
6: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
7: Apoi nu mașina.
6: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
8: E ca și cum am jucat un joc
9: și descoperim lumea împreună.
6: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
10: Nu-mi vine să cred că de repede învățăm.
6: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
8: Ne vedem la Impera MD!
6: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira.
11: Ți-e foame?
8: Yummy!
11: Pizza?
8: Yummy!
11: Nuggets?
8: Yummy!
11: Inele de ceapă?
8: Yummy!
11: Desert sau salată?
8: Yummy!
6: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
8: Yummy!
12: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
13: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
6: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
14: Okay.
6: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
14: Okay.
6: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți Top 30 Airplay la Smile FM.
1: Bun găsit și bine ați venit la Top 30 Airplay, clasamentul celor mai difuzate și mai iubite hituri ale momentului. Sunt Emi Ionașcu, iar în următoarele aproape două ceasuri dăm volumul mai tare și numărăm împreună cele mai importante 30 piese care domină playlisturile radio. Vom afla cine urcă spectaculos, cine pierde teren, ce melodii intră în premieră, în clasament și, bineînțeles, care este piesa care ocupă locul întâi în această săptămână. Pornim numărătoarea inversă de la locul numărul 30 și ajungem pas cu pas până la hitul numărul 1 al săptămânii. Dați play distracției și să înceapă muzica aici la Smile FM. Așadar, pe 30 găsim săptămâna aceasta o coborâre de opoziție. Nueva Yol de la Bad Bunny. Pe 29 urcă un loc Rain Dance de Evan Thames, iar pe 28 urcă două poziții Ani în care nu dormim, Smile, Alex Vela și Connector.
0: Locul 30.
5: Nueva Yol!

29 săptămâna aceasta pentru Ryan Dance de la Devin Times, urcare de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 28, aici urcă două locuri, anii în care nu dormim, Smiley, Connector și Alex Vela. Pe 27 găsim O Staționare, High Yourself de la Camrad, iar pe 26 coboară un loc, My Lucky Day și My Low. Locul

0: 27 săptămâna aceasta pentru Hug Yourself de la Camrad, staționare la top 30 Airplay. Continuăm cu 26, aici coboară o poziție, My Lucky Day, My Low. Pe 25 urcă un loc, Better Times, Robin Schulz și Burbs. Iar pe 24 se află o altă staționare, Morenito și Ina.
1: Locul 26.

0: și 5 săptămâna aceasta pentru Better Times de la Robin Schulz cu Bars, urcare de opoziție la Top 30 Airplay. Continuăm cu locul 24. Aici se află O staționare, Morenito și Ina, iar pe 23 coboară două poziții One Track Mind de la Naika.
1: Locul 24.

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
1: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263 2 24 70.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu, unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj, fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27/A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? Dar de unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 307 030 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Asculți Top 30 Airplay la Smile FM, locul 22.

0: 22 săptămâna aceasta pentru apus de soare de la Rareș, urcare de opoziție la top 30 Airplay. Iată, dragii mei, că încetul cu încetul ne apropiem de prima recapitulare. Mai avem de ascultat locul 21 și aici găsim tot urcare de un loc, Avalanșa de la The Worst.
1: Locul 21.

0: Locul 20 a fost ocupat săptămâna aceasta de o coborâre de două poziții, Let Me Be de la The Second Voice featuring Alvin Sina. Pe 19 găsim Union între Die Die de la Shakira cu Burna Boy. Pe 18 urcă trei poziții, Analog și Delia. Iar pe 17, tot trei locuri mai sus, găsim Queen in Puerto Rico de la Raluca.
1: Locul 19.

0: Delia cu Analog a ocupat săptămâna aceasta locul 18 la Top 30 Airplay aici la Smile FM, urcare de 3 poziții. Continuăm cu 17 prieteni. Aici găsim tot 3 locuri mai sus, Queen in Puerto Rico de la Raluca, iar pe 16 coboară o poziție, I Just Might, Bruno Mars.
1: Locul 17.

0: Iată, prieteni, că am ajuns la jumătatea clasamentului. Am găsit pe locul 15 un new entry, Toreador de la Mario și Connector. Pe 14 găsim O staționare, Ai grijă de viața ta de la Mario. Pe 13 O altă staționare, Pic de dragoste, Nicol Șeri. Iar pe 12 coboară o poziție, Old Friend, Vescan și Andrei Bănuță. Încetul cu încetul ne apropiem de top 10. Rămâneți aici!
1: Locul 14.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Nou în Hâncești, Art Vic Ceramic, importator și distribuitor de teracotă, gresie, faianță și articole ceramice de calitate, aduse direct din Italia. Stil, eleganță și durabilitate pentru casa ta. Art Vic Ceramic, în Hâncești, strada Mihail Cogălnicianu, numărul 11.
1: Alo, sunt eu, Foamea.
2: A, da? Ia stai o leacă.
1: Smash Burger.
0: La Smash Burger din Hâncești, strada Alexandru cel Bun 109, găsești burgeri smashed, plini de gust. Un kebab care te convinge, aripioare crocante, nuggets și hot dogi fierbinți. Totul proaspăt, gătit pe loc sub ochii tăi. Sau comandă la domiciliu la 07824 3492. Cu Smash Burger, foamea nu mai are nimic de spus. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
3: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294.
4: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
5: Smile FM.
0: Top 30 Airplay cu Emi Ionașcu. Locul 12.

0: Locul 12 a fost ocupat săptămâna aceasta de o coborâre de opoziție Old Friend de la Vescan cu Andrei Bănuță. Prieteni, încetul cu încetul ne apropiem de top 10 și cea de-a doua recapitulare. Mai avem de ascultat locul 11 și aici găsim urcare de un loc, fiecare eu de la Smiley Connector și Alex Velea.
1: Locul 11.

0: Iată că am intrat în top 10 și am ascultat pe locul 10 o staționare la top 30 Play Fire de la Shimza cu Arco și Casanco. Mergem mai departe și ajungem pe 9, aici găsim o coborâre de două poziții, Boom Buddy, Aidonia, Shaggy și Icon, iar pe 8 urcă un loc, Jamaican, Hugel și Solto.
1: Locul 9.

0: 7 săptămâna aceasta pentru New Religion de la Bibi Rexha și Faithless, urcare de opoziție. Pe 6 coboară un loc Save Me Tonight, Jennifer Lopez și David Guetta. Pe 5 urcă opoziție Semne de la Joe și Cabron, iar pe 4 prieteni găsim o staționare Solo Tu, Adrian Shaguna și Costi cu Benzol. Cine este pe primul loc? Aflăm la final, bineînțeles, rămâneți aici.
1: Locul joasă.

0: Brown a ocupat săptămâna aceasta locul 5 cu a lor piesă Semne urcare de opoziție. Pe 4 găsim O staționare, solo tu de la Adrian Ciaguna, Costi și Benzol. Pe 3 coboară opoziție, Noaptea de la Emma. Iar pe 2 urcă opoziție, Două linii și Alexia. Cine este pe primul loc aflăm după recapitulare. Rămâneți aici.
1: Locul 4.

0: dragii mei, iată că am ajuns și la locul 1 din această săptămână. S-a ocupat de o staționare, petale de la Irina Rimes și Delia. Emi Ionașcu sunt și nu uitați că până data viitoare ascultați cea mai bună muzică aici la Smile FM. Pa, pa!
1: Locul 1.

0: Asculți Top 30 Airplay la Smile FM. Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manucu Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Pe 13 iulie, Panini da Arturo din Hâncești împlinește un an
3: și face petrecere ca la carte.
0: De la ora 16 te așteaptă DJ Black Art, DJ Z, MC Acron și magicianul Gary Cosma.
3: Distracție garantată!
0: Avem tombolă cu premii delicioase, vouchere pentru Panini, pizza și cine romantice pentru doi. Iar la degustare, un salam maturat de 2 metri, bruschete, cașcavaluri și un pahar de Prosecco din partea casei.
3: Și atenție!
0: Vom avea cel mai mare tiramisu din Hâncești. Iar la final, la 21:30, aprindem cerul cu artificii. Panini da Arturo. Un an de gust, voie bună și oameni faini.
4: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
4: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
3: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie!
6: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
3: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
7: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: N-asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: și săruturi.
1: Smile FM Summer Edition. Summer Edition. Muzică, știri și soare.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Music.

drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascult și pe smilefm.md.

De oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.